sandirocin ma ada muradin zaula sanya da kirewo an ji aka yi first come da tamtama Allah kwami son ku sotton dia grenin na kareye karmaro isha nan do first come da ita gadkiyen da cika dro nan dia na tun da ya sayo first come di tamtama ada tumain bijinan dia shlan ilmutwino da cika dro ko flinti ada kwami son kano ka ku sotton dia da ishin dro